0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیات می خورا دیر ترسکون پخلی ورندار کڑیو
0: ورندار خو ترسکون پخلی کڑیو خو
1: خوست
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
1: نو دا مسالی خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کڑی
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: مون تا هم دا مایاری مسالی رو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزون دیسه
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹا گرام چرتا جبتاتا دا بریانائی

ಕಟಿಂಗ್ ಓದಿ ಬೀಗ್ ಓದಿ ಅವರ ಸರವರ ಸರ ಸ್ಕೈಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ತಿಮಾಲಿಗೆ ಅವು ಕಲಕ್ಚಿದೆ ಆಗ ಪದೇ ಹೋಗಿ ಬಿಸಿವಿ ಅವ ಅಪ್ಪಲ್ ನಮ್ಮ ಶುಮಾನ ನನ್ನ ಖಬರ ಇವಿ ನಾನು ಪದೇ ದಾಸು ಅಬಾದ್ ಕಿ ನಮ್ಮ ಶುಮಾನ ರಾಜಮನ್ ಖ್ಯಾಲ್ ಸಾತೆ ಅವ ಹಮೇಶಾ ಕದಾಸು ದ ಖಬರ ಬನ್ನು ಉಟ್ಕೊಂಡಿವಿ ಕಲಚಿ ಮೊಂಗ ಬಾಜಾರ್ ತ ಶಾಪಿಂಗ್ ದ ಪಾರಸು ಅಪ್ಪಲ್ ಮಾ ಶುಮಾನ ನನ್ನ ಸರ ಬೂಜು ಕನ ದ ಮಾ ಶುಮಾನ ನನ್ನ ಬಾಜಾರ್ ಕಿ ರುಕಿ ಯಾರ ದ ಪದನೆ ಲಗಿ ಯಾರ ಬಸಿ ಮೊಂಗ ಐಲಾನಾತ್ ಕೌ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮಂದಿ ವರ್ಕೌ ಚೇರ ಜಮ್ಗ ಮಾಶುಮ್ ಗಾಯಬ್ ಶೇವಿ ಹೊದೇ ದೇ ತಸ್ಲ ಆಬಾದ್ ಗೀ ರಮಾ ಶುಮಾನ ನನ್ನ ಸರ ಬಾಜಾರ್ ತಮ ಬೋಜೆ ಚಿ ಬೋಜೆ ನು ಬ್ಯಾವಲ ಖ್ಯಾಲ್ ಸಾತೆ ತುಮ್ಗ ವಲ ಖ್ಯಾಲ್ ನ ಸಾತು ಕನ ಕರ ನ ಗಡ್ವಡೆ ಗೀ ಹೊದೇ ಸರ ಸರ ಜಕಲ ಇನ್ಸಾನ ಅಸ್ಪತಾಲ್ ದೋ ಮಜಿ ನಂದ ಮಾ ಶುಮಾನ ನು ಮಜನ್ ಸರ ಮ ಬೋಜೆ ಮಳ ನಫ ಸುಪಾರ ಕೋನ ದೇ ಕನ ತಮ್ಯ ಮಸ್ತೇ ನಿ ಗೀ ದೇ ಎನಿ ಹೌ ಜನಾಬ್ ಚಕರ ಸರ್ خوشالیانه راغلی دی غادیانه راغلی دی دا خوش بله کنه چه گرس استن زی راغلی دی سو مشکلات راغلی دی سا حدیثات راغلی دی سا واقعات راغلی دی ناگه دا بابای جناب انی ورکی باب خام حمد جدی دا با بلکل نبی لائی زکا حمد پیلولو سرا ایسو منی کی گی کل دا سو حمد بیلائی زان مایو سا گوائی نا ہو جی بس بیا دیر گرانه بی کنه ادا سو خود کوریو مشریه کوریو سر برای نور خلقا چکم دی اگا ساسو دو وجن جون که بی ساسو تاسو باندې دغه انحصار وی دغه کوشش چیرې زما بابا زما مشر رو دی موږ لپاره خپل ژوندۍ چې کوم د وقف کړی دی کنه خدای موږ که تاسو باندې سوشي هغه لپاره ډېر مشکلات دي کنه هغه ډېر تکلیف دي تاسو جناب تاسو به ځل ټینشن نه ورکوي تاسو به ټینشن بالکل نه لري تاسو به زړه نه خوري تاسو به اوړه خوري تاسو به کلیجی خوري تاسو به خوراک خوري تاسو به روټي خوري زړه خوړل سره څنګه کیږي مړه زړه مخوري ښا زړه واه خلک خوري هم چې اهو اهو دا مایوسی کیږي کنه ژوند نه مړه ژوند نه باندې مایوسی کیږي ښا هغه دورې ژوندون دي خدای طریقې سره تیرول پکار دي کنه مینا محبت خورول پکار دي نفرتونو نه چکم دي هغه بایکاټ کول پکار دي او یو سونګ کې هغه ټپوم ده کنه وای چې دا خوبونو دنیا ರಗಲಂಗಿ ರಗ ಎಲ್ಲ ಏರ್ ಶುರಾಣ ಏರ್ ಶುರಾಣ ಏರ್ದೆ ಮಳ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಲೆ ದೇವರ ಯಾಚಿ ಹೊಯ್ದ ಹೋಬುನು ದುನಿಯಾ ಲಗ ರಂಗಿನ ಖದ ನಫರತ್ ಓರ್ ಪುರುಷ ಜನಾನ ಮಿನ ಖದ ಅವಿ ಜಂಗುನ ಖತಮ್ ಖದಿ ಅಮನ ರಾಗಲೆ ಖದೆ ಜಂಗುನ ಖತಮ್ ಖದಿ ಅಮನ ರಾಗಲೆ ಖದೆ ಅವ ದೇಹರ್ ಇನ್ಸಾನ್ ಪಖಲಗೆ ಜಿ ಬಶೀರಿನ ಖದ نفرت اور پریشا جانا نہ مینا خدا بالکل جناب نفرت نے چکم دی دیتا بھائی بھائی کول پکار دی ٹاٹا اور تا گوے جناب او کم چ محبت نہ دی اگیتا ویلکم کوے دگا دگا مین محبت سرا اسو دا انسان زڑ چ دی گٹھ لے شے انسان نے چکم دی خوشحالی اور کول شے مڑ دا سچ سر دودری خوگی خبر ہو گئے کنا نہ ہے بٹول رے سوچ کے مڑا انتظار دی جنا محنت پکی شرط ہے محنت پکی لازمی دے محنت نہ بغیر اسم ملاوی دے لینی اسم پاس دے بل دی سو جنا محنت پہ لازمن قبول راضی خان محنت بدلا ڈیفینیٹلی ملا گی بات اوکل جتا سے محنت کرو نمس بیا بہت ہی بوتی وائن بیا بہت ہی بوتی وائن کیا وہ مدر تو پتہ نہیں لگی کنا سو جناب محنت لازم ان کو پکار دی ہاں کہا تھا وڑو کنا وڑو کی شیز وی یا دا گٹو نگٹ اگے بارے محنت دی زیادہ لازم میری بائی دی وے جناب پروگرام دی مکس مثال ما دے ویلے کی سس میزبان تاج الرحمان دا مکس مثال کی با منگا مکس خبری کو مکس خبر مطلب دا سی نرخنامیہ والے سر بم خبریں طریقے گی ساسو دا جن پہ اگلا بم خبریں طریقے گی دکھونا کنہ والے سر بم خبریں طریقے گی انن تاسو پکے دل پکار دی آہے دے ونڈو طرف دل پکار دی آہے دے کریلے طرف دل پکار دی آہے دے ٹھنڈے طرف دل پکار دی یا دے کلو لینے لوبیا طرف تتلل پکار دی یا دے سر سر دالماش ور سر ور سر دال چنا دال چکم بھی کنا یا دال مسو اگے طرف دا زے یا دے دینے علاوہ جناب بھنگن یا گوپی طرف دا ور سر جناب شملہ مرچکے

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوړی ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام اتاتیا اشاریه سلو
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونږ سره اوسئ.

ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ڈی کوي. د دوی او پی ڈی با هری میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پوری کیږي. کچر استاسو په میده کې زخم، السر یا تیزابیت وی، شوګر، بلډ پریشر، دمه، رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې با کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ، 0311-84-33-878. گرانو اوریدونکو.

0: زی
1: واجی زبردست
0: پختو دیو پالی خمینی سر زید نکیگی اے پختو دیو پالی خمینی سر زید نکیگی

0: ویلکم بیک جناب یو وریا پروان کې ویلکم خوشا مده دي جاینو په خیراله د سوای پروگرام دی او د نشي ماده ویری شي تاسو میزبان تاج رحمان او زمو سټیشن منیجر جناب انکل جی اگر سره هما موجود نو انکل یو زلی بیا پروان کې ویلکم
1: ډیر مننه تاج بھائی
0: بالکل بالکل جی انکل یقینا زمو چې سمرا منوال کال دلاره هم سره پروان کوم غډون کوي ایس ایم ایس دلاره سره هما پروان کې غډون کوي د دې ډیره ته مننه کوم نو سمې چې زه هما راغلی دي پر سره ور سره یو بده پروګرام سره جوړاو او بای زما مایر علیش با زمل لخصه او د غرنګ سیما کرن ایزا زو یا فیزا میر حاسد را او د غرنګ دې سره سره نفیسا لایبا فریال ستاره او نور ټول خوند تاس هم سلامونه ز سارا د پروګرام نه ما سارا ډیر زته مننه کوم خوشاله ده اوس بل مې اسې دغه تاج بای پروگرام چې سو پروگرام کې سو سونګ واړی خپل موبایل کې دی ځان سرچ کی کنه جی انګه به خبره دا
1: خیر دی بعضی وخت کې فرمایش پوره کیږي
0: بالکل جی
1: بعضی وخت کې نه پوره کیږي د اغه مون معذرت کو خیر
0: نو بعد انکل زری پسوندا سی وی چی مطلب اغه ملاوی گیره کنه البم کی وینا چی البم کی وینا نو بس شی پلی کو نو خیر جی بل می اسه جگہ سلام تاج بھائی او انکل جی تو هم سلام
1: وعلیکم السلام ډیر مننه ستاسو
0: او تاج بھائی زما عادت جوړ شوی دی چې زس پوری ریډیو وان اورما مال خوب ناراضی ای ام زیشان خان فهم قبولا زیشان د قبولانا
1: قبولا
0: ادي زما دا عادت جوړ شوی دی انکل سوپر جز ریډیو وان اورما مال خوب ناراضی
1: صحیح
0: ده ریډیو اور دل وکړ دی کنه یو تاسو ته خې اصلاحي خبر شي دی کی مړه ورخه بل میسج راغله دی وی اقرا تا وعلیکم السلام وی ایم شیناز شیناز ډیر زه تم مننه خوشاله را توسه دې سره سره بل میسج عمر راغله دی انکل وای چی السلام علیکم تاج بھائی تاسو ته او انکل جی ته هم سلام
1: وعلیکم السلام ډیر مننه تاسو
0: اخا جی وای چی بھائی د زما اخري سیمز دینن نن به نن زکه زما خجی خوشاله را توسه ډاکټر ایبرت احمد لالا تا اسپیشل سلام ابو محمد تا ولی کاکا تا سعید سیب تا امدغرنگ عمل سعید تا او دا سټیکل دی او بل خصوص اسپیشل سلام ایوب کاکا تا او دغه رنگ زموږ سم ټول د سلامونه او ورسره تاج الرحمن صاحب ته هم سلامونه ایام امید خان فرام صاحب خان او انکل جی ته هم سلامونه
1: وعلیکم السلام را جام دی شروع
0: کنا تاج الرحمن صاحب ریډیو یو نشدا
1: چدا نی کړیا نو خو اسې سید چې دی کنه غل دینو چې سو سټڈی کوي کس چل دی
0: کما سید
1: سید
0: هغه ودی کنه
1: نه
0: سټڈی بګی
1: خام خاب پکال برازی
0: دی
1: پسې او پکال راځي ته ګوره
0: صحیح او وای چې وی ورځو کې سم مزه د ریډیو او شکر زمونږ په نصیب کې دی خجی هاي امید خان امید دې زه ته مننه خو هو جی دغه هم پکار دی کنه ډېر مننه کو امید خوشاله ده تاسو پر میز ټاکلې وینکل جی دی خجی ډېر زه دم ډېر مننه کو وینکل جی ته سپیشل سلام
1: وعلیکم السلام
0: آی ام بریر ارمانا بریر ساسو ډېر زه دم مننه کو بل میز ټاکلې دی وعلیکم السلام سارا ته سنگه خجی اویزه فزای ما فزای ډېر زه دم مننه ټول خیر خیرت نو انکل تاسو په کیسه شیر ډایره کو شاباس
1: وای کنه وستا د کلی نه چې زم زړه می خوګیږي او تړ می اوخ کی تو یوم زړه می خوګیږي
0: وا
1: هر قدم سر پروستو روستو ګورم زان لا زان لا بلوم زړه می خوګیږي او هر یو رنگ کې زما د وینې رنگ دی ستا تصویر چې خلوم زړه می خوګیږي
0: وا جی وا زبردست انکل
1: دی ون تو د مینی وستم د جوندا
0: تاو
1: نور عالم هم جړوم زړه می خوګیږي
0: بالکل جی بالکل زبردست انکل ډېر زبردست شاعری او زم چې سمرا اور دین کې انکل هغه څه شاعری چې کوم ډېر عزت شوخ سره اوري اخوخه ما بس بیا انکل چې کوم دی موږ ته شعر چې دی هغه ډاله کی سو کوی چې موږ خپي انکل ته موږ شعر ډاله کی سو دغه ویچار موږ خوشاله خو به موږ هم شعر چې کوم دی هغه ډاله کی نو دی انکل اشعار خو ډېر مزه کوي کنه ګران اوریدن کو نو بالکل جی تاسو انکل ته ډیمانډ کول شي ښه دغه باره کې اشعار باره کې نو یقینا تاسو انکل اشعار چې کوم دی ابا لازم وای صحیح دی بای دی وای تاسو میسج زما ګورو کم کم میسج راغلی وی زر زر بده پروګرام میسج جوړو بل میسج راغلی دی وی خل خوبونه کوي او وی خل خوبونه کړی ود دی او لونی نستي وظیفه پوره کوي نه خجی هو هو نا جی نا خلی ونی دی انکل وظیفه والا کنه
1: دا خو نیکان خلی